0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل. اقفل انت الاول
1: يا حبيبي عشان خاطري. اقفل